Anh có mày nhảy vào mày nhảy vào rồi cô gái bị rõ thế là không biết cô gái thì mày cũng nên nhận được khó với nhau mày nhảy vào rồi thì cái này thì mình sẽ không. Thank you.

Rồi, về có được nhiều rồi mình cũng đi làm rồi vào nhiều nhiều rồi mình báo nghe được hay là hay em vừa break này một cái đi vào đi negative rồi. You can 10-22, I need 3-1-28 FA. No more. Not even 3-4, 4-5. 10-4.

0: Đây là món đồ ngang tới đây. Về phần đầu tiên tới đây.
1: Quen rồi.
0: Này, ok.
1: Quen rồi.

0: Nói về rồi nói cũng hay là rồi con rồi rồi rồi
1: Bit bored. I also have a 1-1 again. And 2018 South Hampton.